Moose FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 61 234 111.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

cu dimineața. Cum ieri voi ați salvat lumea, ați cucerit, ce aveți de cucerit, vorba aceea. Chiar scrieți-mi, eu nu întreb așa, vorbesc singură cu mine, că știu pe bune că mă ascultați. Chiar scrieți-mi, vreau să știu cum ați început voi această săptămână. Dacă nu greșesc, e săptămâna 38 a acestui an.

spune și forțele și gândurile și somnul. Somnul așa, la dună, atent, atent. Apropo, astăzi e marți, 15 septembrie, da, la voi. Și astăzi, de fapt, ar trebui să vin cu o altă sărbătoare și să strig: wow, da, e despre noi! Dar nu o să fie asta, deși e Ziua Internațională a Democrației. Și dacă vă întrebați ce e asta, ce ar trebui normal să avem, dar nu avem și nici nu vom avea. Dacă mă întrebați de ce, că așa cred eu. Iată, îmi folosesc acest drept de democrație în țara asta și pe muzevim. Dar nu vom sărbători ceea ce nu avem, dar am alte idei, o sărbătoare super drăguță, pliabilă pe sufletul fiecăruia dintre noi, da? Este Ziua Internațională a Punctului. Și o să vă întrebați, dar ce are punctul cu noi? Deci, e o sărbătoare născută dintr-o poveste, povestea unei fetițe pe nume Vaștei și a unei profesoare care, odată,

o tehnică, pointilism se numește, folosea Seurat, Van Gogh, deci este o tehnică așa de pictură în care culorile nu sunt amestecate pe o paletă de aia, știți? Am vrut să spun talmeș-balmeș. Da, sunt aplicate pe pânză așa, sub formă de puncte mici. Și aceste puncte mici formează ca pe două opere nemaipomenite pe care le vedem în muzee. Și dacă vorbim despre noi în 2026, păi mă refer și de pixelii care dau viață ecranilor noastre.

de artă, niciun proiect de succes și nicio poveste de dragoste, apropo. Nu am început direct de la finish, de la rezultat. Dar toate lucrurile mari din viață încep iată cu un pas mic, un punct mic, cu o primă liniuță, cu, iată, punctișorul tras pe o foaie albă. Și astăzi chiar vă provoc, știți ce să faceți, să alungați orice frică de a greși. Aveți o idee pe care tot o amânați? Puneți primul punct astăzi. Vreți să învățați ceva nou sau să faceți o schimbare? Începeți cu cel mai mic detaliu, de la un singur micuț punct. Și viața voastră, cine știe, o să devină. Asta deja după placul fiecăruia și după dorința fiecăruia. O capodoperă așa, plină de culoare. Pentru că atunci când ai curajul să faci primul pas, primul punct să pui, și când găsești încă și în jur oameni care îți spun crede în tine că poți mai mult, iată, chiar nu amânați să o faceți. Puneți punctul. Dacă vreți să o luați de la capăt, tot puneți punctul. 3 puncte nu trebuie, doar un singur punct. Deci sfatul meu este să vă lăsați-o așa o amprentă în formă de punct. Începeți, iată, de la

0: special sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: O, oh, dar cu ce piesă pornim, să știți? Eu mă zbânțuiam prin 2000. Da, cât aveam? Aveam 7 ani în 2000 și uite, piesa asta a răsunat din toate, am vrut să spun monitoarele, din toate casetofoanele. Deci avem o piesă care a început aproape ca o problemă pentru labelul care are și drepturile, deține drepturile de autor. A

Dar partea nebună este că piesa nici măcar nu trebuia să ajungă atât de repede la public, pentru că un artist, pentru că e un trio, hai să vă dau așa un mic indiciu, a trimis unul dintre ei piesa asta unui DJ la radio, înainte ca ea să fie aprobat oficial de casa de discuri. Și evident, DJ-ul a auzit-o și a zis: da, asta trebuie pusă pe post, că o să fie hit. Și casa de discuri a încercat să oprească difuzarea acestei melodii și a trimis chiar scrisori de încetare, de renunțare.

pornit pentru Sex Beat, așa un proiect, la aproape 20 de ani după această melodie. Și chiar această piesă o să vă amintească de, nu știu, tinerețea voastră, copilăria, nu știu ce, în ce moment al vieții erați în anul 2000. Usher,

în caz că vă părea că ăștia din Coreea de Nord sunt serioși. Acolo se pare că oamenii au prins o poftă nebună de distracție și răsfăț, pentru că în ultimul timp au apărut tot mai multe locuri faine de relaxare la ei, de la parcuri acvatice cu topogane, la stațiuni, la mare pârtii de schi și știți cum numesc toată treaba asta? Așa, un val de distracție. Au și, dacă, bun, dacă știți limba coreană, dar n-o s-o pronunț, că o s-o pronunț greșit. Dar, iată așa, un val de creație, un vulcan de distracție se întâmplă în Coreea de Nord, exact ca și la noi aici, pe Muz FM. Deci, 4 ore le petrecem împreună. 2 super mega distractive, 2 voi pasiv, dar eu activ. Și eu asta am vorbit de matinal, nu de altceva, să nu vă apară. Florian Rus, Holy Moly, vine în continuare cu Atâtea Inimi.

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В MD Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
10: N-aștepta leafa de-a gata! Cumperi fără supraplată! La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate! Simplu și super avantajos! Maximum! De 30 de ani cei mai buni! De 30 de ani primii.
11: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
12: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
13: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

minute bune în ambuteiaj. Vouă spor la șofat și spor la cafeluțe cei care au ajuns și se pregătesc să muncească din greu. Dar eu aici am două întrebări. Dacă credeți încă în poveștioare cu broaște, că dacă pupi o broască apare un prinț sau o prințeză, și a doua, dacă vreodată ați fi vrut să ajungeți în cartea recordurilor, pentru că eu ieri am văzut cine a intrat zilele astea în cartea recordurilor, deci o poveste absolut trăsnită. Pe mine m-a făcut să zâmbesc, pentru că eu nu m-aș apuca niciodată să fac treaba asta. Deci o pasiune dusă la un tot o alt nivel. Nivel nebunatic. Țineți-vă bine, da? Am vrut să spun de mânier. De volan. O doamnă din America pe nume Susan Burgos a intrat oficial în cartea recordurilor cu cea mai mare colecție de broaște din lume. Dar nu broaște vii, ca să nu vă apară că doamna cauză nu iubește natura. Dar are peste 13.200 de obiecte de decor, figurine și suveniruri în formă de broscuțe. Dar totul a început încă din 1983, când s-a trezit ea cu o mică broască de copac chiar la ea în bucătărie, și de atunci, iată, pasiunea

recordurilor. A depășit vechiul record de peste 10.000 de piese și partea cea mai simpatică e că pentru ea și colecția e fiecare zi de miercuri, e o adevărată sărbătoare. Dar astăzi e marți. Trebuia să o mai țin și mâine să vă spun, pentru că e o dovadă frumoasă că pasiunile neobișnuite ne fac viața mult mai colorată. Are ușile deschise în fiecare zi de miercuri, pe toți invită să se uite la, să se uite la broaștele ei, și noi batem recorduri, știți, nenea ala cu, am vrut să spun, cu uneltele alea, hai că vă mai dau detalii. Da, mi se pare că o poveste super simpatică, așa că apucați-vă să colecționați, poate vă apucați, nu știu, să colecționați căni, caveluțe, nu știu, orice care vă conjoară pe voi, pixuri care, eu de exemplu, bă, asta nu e destăinuire, dar câteodată că eram în alte, în alte echipe, în alte companii și bă, nu vroiam eu, nu era intenționat, dar mă trezeam eu pe masa mea cu o mulțime de pixuri. Deci de la unul luam un pix, de la facem colecții. Atât trebuie să mă apuc să fac colecții de pixuri de la colegi. Și ce bine e că nu am colegi în studio, nu am de la cine. Mod vine în continuare și după aia vă spun cu ce se mănâncă această zi de 15 septembrie din punct de vedere

a tuturor planurilor, dar numai dacă sunteți ferm hotărâți să reușiți. De altfel, nu. A cincea zi lunară este potrivită pentru schimbări majore în multe domenii, dar nu prin căutarea unor oportunități complet noi, dar prin îmbunătățirea și consolidarea celor existente. Deci ideile noi sunt binevenite doar dacă ați analizat în detaliu toate aspectele și sunteți convinși că acestea o să vă aducă prosperitate. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md? O zi a testării loialității față de propriile principii. Iau ce bine sună! Apărați-vă convingerile pentru că veți reuși să o faceți strălucit. Dacă trebuie să luați atitudine pentru onoarea și demnitatea altcuiva, nu e

creativă. Totuși, dacă aveți orice îndoială, amânați deciziile importante pentru o altă dată, deoarece ezitarea vă poate crea probleme astăzi. Da, aveți grijă, știți, așa e, balansoar. Aveți îndoieli, nu faceți, sunteți siguri, faceți. Ce ține de bani, afaceriștii mei care mă ascultă, nu este momentul să începeți proiecte noi, ci să le finalizați pe cele deja demarate. Partenerii, clienții, conducerea și colegii nu vor fi foarte dispuși la compromis. Aveți grijă de bunurile personale, ce se pierde astăzi nu se mai găsește niciodată. Interesant, interesant. Dacă pierdeți niște bani, gata, nu-i mai găsiți. Fix ca miliardul. Ziua este nefavorabilă operațiunilor financiare, așa că mânați deciziile bănești. În schimb, este un moment excelent pentru achitarea datoriilor. Ce ține de relațiile noastre cu oamenii din jur, cu omul care ne trezim, adormim, cu care împărțim o pătură, un ogheal. Manifestarea emoțiilor și a sentimentelor nu este doar permisă, dar și recomandată astăzi. Veți fi înțeleși exact așa cum trebuie. Mai mult, a doua jumătate a zilei lunare este perfectă pentru întâlniri romantice. Și dacă mă întrebați per general cu ce se mănâncă această zi, cu poftă sau cu nu cu poftă, dar e ziua favorabilă pentru călătorii și drumul lung. Deci evitați faptele rele. Dacă aveți de gând să le faceți, faceți doar fapte bune. Sau nu faceți cele rele dacă nu sunteți dispuși să faceți bune.

vostru. Puteți petrece timpul în natură, visând și reflectând. Și creați în jurul vostru o atmosferă calmă și prietenoasă. Iată așa. Și neapărat trebuie să spun disclaimerul, că după aia o să spuneți: Danca, asta a zis la radio. Dar toate informațiile astea astrologice, lunare, sunt oferite strict așa pentru divertisment. Ne relaxăm, ne amuzăm împreună. Da, totuși deciziile importante din viață le luăm cu mintea limpede, cu picioarele bine puse pe pământ. Hai să vină cineva să se împartă cu voi cu starea lui de bine, adică Denis de la The Motans.

trecem de la miau și starelor de bine la o chestie tare faină. Dacă credeți că lumea a nebunit după padel, uitați de acest sport, pentru că băieții serioși, și-am văzut un articol din America, de peste ocean, au schimbat oficial vorba ce, racheta pe croșeta. Dar pe croșeta de golf. Deci generația Z, da, deci este că golful nu mai este

generoase. Așa că au invadat terenurile verzi, da, și au cumpărat deja croșete de golf, nu croșete de alea de croșetat. Și au venit la pachet cu propriul lor stil, deci și-au băgat hanorace, oversize, mai iau cu ei câte o bere și totodată trebuie să zic că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Am spus-o. Mai au la ei niște boxe de astea portabile. Și eu acum mi-am amintit că și pe la noi, prin oraș, prin Chișinău, așa mai merg câte unul, doi de ăsta care se gândește că doar el trăiește în capitala noastră și face gălăgie cu cu boxa asta portabilă. Au vape-uri și clipuri filmate pe rețele sociale de cum au loc lecțiile de golf și deja urmează și pasul, competiții. Și veteranii și jucătorii de cursă lungă sunt pur și simplu în stare de șoc. Adică ăștia cu ani buni, cu experiență. Ei cer cu fermitate revenirea la codul vestimentar clasic, adică tricou ăla cu guler, ca în filme, ca în seriale americane. Să fie liniște, fără nicio boxă de asta portabilă, tutuit. Deci etichetă strictă bărbații aia care de ani buni joacă golf vor. De cealaltă parte, tinerii chiar nu înțeleg de ce nu se pot distra și ei în papuci cu muzică pe fundal, mai relaxat și totodată să joace golf. Dar, iată, în America e alt tip de scandal, nu ca la noi. Aici lumea nu dă voie să se îmbrace la golf cum dă, se vrea. Alții zic că trebuie să respectăm niște reguli. Iată așa frumușel. Bă, da, la noi, din câte știu, era un teren de golf. Parcă. Știu că joacă padel la noi foarte multă lume, deja mai multe decât a fost la început. Și acum, cine știe, poate o să dea buzna și pe la cortul ăsta cu golf, că noi îl aveam. Știu că îl aveam, dar nu știu dacă îl mai avem, că noi multe ce am avut și nu mai avem.

comportamentul animalelor, iată, din această zi, 15 septembrie, ofereau indicii prețioase despre cum va fi toamna și iarna care vine, dar ea o să vină. Deci, dacă astăzi avem vreme caldă și senină, toamna va fi lungă, blândă și însorită. Dacă vom avea parte de ploi, semn că întreaga toamnă va fi umedă și ploioasă. Dacă am avut ceață dimineața, dar eu nu am văzut, sau eu încă eram somnoroasă, dar parcă nu era, deci se anunță zile senine și călduroase, deși aș fi vrut încă câteva, da, aș fi vrut. Și dacă vedeți că păsările călătoare pleacă spre sud, păi ele prevestesc o iarnă timpurie și friguroasă. Dacă

așa de multe ciorbe, zic eu. Vine vremea rea și vijeloasă. Și dacă aveți animale pe lângă casă și ele o să fie astăzi agitate, să știți că se apropie o schimbare bruscă a vremii. Da, asta e tradiție populară, da? Da, țineți minte că tot ce ține de tradiție populară...

0: pe bune cu vremea noastră și colega mea chiar în acest moment vă aduce prognoza meteo pentru astăzi.
1: Meteo. Astăzi, 15 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi stabilă pe întreg teritoriul țării, cu cer variabil în toate regiunile țării. Vântul va sufla din direcția nord-vest cu intensitate medie. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 19 grade, iar peste noapte termometrele vor indica 8 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius. La noapte, minima va cobori spre plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 14 grade. În Chișinău, cerul se menține variabil. Maxima zilei va atinge plus 23 grade, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la plus 14 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Publicitate. 079

treburile casnice sau micile cumpărături o să vă aducă o stare excelentă. Pentru balanță, perseverența este cheia voastră. Astăzi dimineața este ideală pentru negocieri și discursuri. La prânz o discuție informală vă aduce o idee genială, iar seara clarificați super calm orice subiect delicat în cuplul dumneavoastră. Scorpion, folosește prima parte a zilei pentru a pune în aplicare o idee îndrăzneață. Oamenii influenți îți vor remarca abordarea matură, iar după amiază e momentul perfect să repare o greșeală sau să te împaci cu cineva drag.

celor dragi. Dragii mei capricorni, care în acest moment sunt alături de noi pe Muze FM, răbdarea este arma voastră secretă. Deci amânați conversațiile importante pentru a doua parte a zilei, când dialogul o să curgă mult mai ușor și în plus foști colegi ar putea apărea cu vești super utile. Pentru cei din zodia vărsători, rezolvați sarcinile importante în prima parte a zilei, dar mai târziu pot apărea mici cheltuieli neprevăzute sau sarcini casnice urgente, așa că păstrează-ți flexibilitatea și dosează-ți energia.

dimineață. Tauri, nu lăsați micile dificultăți de dimineață să vă strice ziua, căutați oameni optimiști, iar spre prânz vin propuneri profesionale super interesante. Dar seara este dedicată căldurii din familie. Da, trebuie să pornim căldura, că astăzi cam a fost răcoriel de dimineață. Ei da, eu glumesc, mai răbdăm un pic, nu? Chiar așa. Mergem la

succesului astăzi pentru voi. Dimineața este excelentă pentru comunicare și prezentări, dar la prânz primiți informații utile și după ora 15-16 încolo începe intervalul ideal pentru întâlniri romantice, adică să fugiți de la lucru. Sau dacă sunteți, am vrut să spun influencer, dacă sunteți freelancer,

și ca să mențin eu starea voastră de bine, să vină o piesă care acum e pur și simplu virală pe net-uri și pe TikTok și pe Instagram și pe Facebook, pe ce mai sunt acolo, ce rețele, hai să le enumer pe toate. O să vină un proiect AI, dar sună bine, e foarte ascultat de toată lumea, e

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți șoferi sunt sancționați pentru comportament agresiv în trafic. De la începutul anului, în Moldova, au fost documentate 854 de astfel de cazuri, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Depășirile riscante, viteză excesivă și manevrele periculoase pot fi sancționate cu până la 2000 de lei și 5 puncte de penalizare. În cazuri grave, șoferii pot ajunge în instanță cu riscul privării de dreptul de a conduce sau al unor sancțiuni suplimentare. Și neacordarea priorității pietonilor rămâne o problemă. Peste 7000 de șoferi au fost sancționați de la începutul anului. Amenda este de 1800 de lei și 5 puncte. Repetarea abaterii poate duce la suspendarea permisului pentru până la 40 de zile. 3 din 10 copii din Moldova au acasă mai puțin de 3 cărți. Datele UNICEF arată și că doar 31,1% dintre părinții copiilor de până la 7 ani citesc împreună cu aceștia în mod regulat. În acest context, UNICEF Moldova și Ministerul Educației lansează campania O carte de la tine, o lume pentru mine. Sunt colectate cărți pentru aproximativ 1400 de grădinițe din țară, cu prioritate pentru comunitățile rurale și familiile cu venituri mici. Volumele donate vor fi folosite la grădiniță și împrumutate copiilor pentru lectură acasă. Donațiile pot fi făcute în librăriile Cărturești sau online. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

despre întrebare. Deci am o întrebare pentru voi, dar vreau să vă gândiți puțin înainte ca să răspundeți. Și chiar vă las 2-3 secunde. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți o întrebare în minte și să spuneți mai bine nu întreb? Știți momentul ăsta? Nu, mai bine nu întreb, că nu știu ce va urma. Și nu pentru că nu vreți să știți, dar pentru că vă gândiți că dacă aflați răspunsul, s-ar putea să nu vă placă acest răspuns deloc. Poate e ceva legat de cineva drag, poate e ceva despre voi, dar poate e pur și simplu un lucru pe care dacă l-ați afla, nu ați mai putea să-i dați uitere. Și atunci uneori e mai bine să știi sau e mai bine să nu știi. De aia am o temă care sună așa, deci eu cu o întrebare. Există o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul? Eu cred că da. Și haideți să vă împărțiți cu mine. Dau unde verde la comentarii și la mesaje directe. Deci comentarii.

care sună așa: există o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul? Dacă da, care ar fi? Chiar mă interesează. Ce nu vreți voi să aflați, deși vă strânește curiozitatea acolo, întrebărica aia? Vă aștept pe Telegram ca să-mi spuneți dacă există această întrebare. Dar ea există, știu bine. Foarte simplu și ușor, deschizi aplicația Telegram, scrii Radio Muzica FM la căutare și voilà, vă aștept acolo. Aveți unde verde la comentarii și unde verde la mesaj direct. Deci direct la Anca ajunge mesajul vostru, fără ca să-l vadă nimeni.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
11: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
12: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
13: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă pentru voi, la voi, pentru voi. E ora voastră de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și Anca a

întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul? Asta mă interesează. Și eu aici în minte îmi vine doar chestia asta. Vă spun un răspuns, dar nu vă spun întrebarea. Cam asta e problema cu unele întrebări, pentru că suntem curioși, vrem să știm, vrem adevărul, până în momentul în care ne dăm seama că răspunsul chiar ar putea să ne schimbe ceva în noi sau să nu ne placă adevărul. Poate există, iată, o întrebare pe care o aveți de ani de zile în minte, dar pe care nu ați pus-o niciodată.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă care sună așa: există o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul. Și vă mulțumesc pentru mesajele care vin, mesajele directe și comentariile. Vă mulțumesc frumos că sunteți prezenți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Și da,

da cel mai tare, să le știm. Oare ce gândește despre mine? Oare ce s-a întâmplat atunci? Oare cum ar fi fost dacă? Deci avem întrebări, doar că uneori alegem să trăim fără răspunsuri. Că mai bine să nu aflăm, că după aia o să fie mai grav. Pentru că există lucruri pe care odată ce le afli, nu

mesaj direct. Și întrebarea sună așa: dacă suntem singuri în univers sau nu? Dacă să ne gândim dacă suntem singuri, e o responsabilitate și o singurătate. Dacă nu suntem singuri, apare frica de necunoscut și de ce ar putea urma. Mie pur și simplu îmi plac filmele fantastice. Science fiction. Bă, da, da. Eu tot n-aș vrea să aflu dacă suntem singuri în univers sau nu.

0: cu extraterestru, dar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să-mi spuneți dacă există o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul.
1: Am o temă.

15 septembrie, într-o zi de marți. Eu aici cu întrebările despre întrebare. Dacă ar exista o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul. Și ascultătoarea noastră Mariana mă salută și zice: Anca, ne dai creiera și peste cap.

0: Ana, dacă vrei să auzi asta. Durează atâta cât vrem noi și cât lucrăm la dragostea asta. Îmi place că din diferite așa domenii, unul mai din domeniul ăsta profesional, altul cu viața personală, și mai am un mesaj de care o să-l citesc neapărat în următoarea intervenție. Și voi, iată, să fim sinceri, curiozitatea ne mănâncă uneori, dar chiar vrem să știm uneori totul, pentru că există momente în care am putea să întrebăm, dar alegem să punem pe silence întrebarea. Deci nu pentru că nu ne interesează, dar pentru că ne gândim că dacă răspunsul e exact cel de care noi ne temem, pentru că uneori ne temem să primim un răspuns. Și atunci, iată, rămânem cu întrebarea în cap și mergem mai departe și zile trec pe rând de la tine în ciurând. Unde ești, unde vei fi, tot la mine vei veni. Pe canalul nostru de Telegram, Radio UZFM, pentru că am o întrebare, deci am o temă care sună așa. Există o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul. Care ar fi această întrebare? Deci, dacă există, de ce nu vreți să-l știți? Poate și așa, poate vă dau un imbol, poate spuneți-mi aproximativ care ar fi, despre ce ar fi vorba. Și noi așa o să tragem cu urechea și poate te ducem până la final de oră. Oare de ce noi ne temem de răspunsuri? Nu neapărat să primim întrebări, dar ne temem de răspunsuri. Vine în continuare Ave și All Night și după aia urmează și niște informații și după aia un bloc publicitar și după aia mai vin cu un mesaj care a venit pe canalul nostru de Telegram, Radio UZFM.
1: Am o temă cu Anca.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 septembrie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Construить sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: temă cu Anca.
1: O, da, am o temă și vreau să vă dau câteva secunde să vă gândiți la un singur lucru pe care vreți să-l aflați despre viața voastră. Gata? 3, 2, 1. Și acum imaginați-vă că cineva vă spune, îți pot da răspunsul chiar acum, în acest moment. Iată, ați vrea să-l auziți, acest răspuns. Pentru că una e să fii curios, dar alta e să fii pregătit pentru acest răspuns. Și poate că fiecare dintre noi are undeva, așa, în minte, o întrebare.

temă care sună așa. Există o întrebare la care nu vreți să aflați niciodată răspunsul și dacă aveți una, sunt foarte curios care este. Pentru că aici Dina mi-a scris, e rol de părinte, și întrebarea ar fi: cum arată viitorul

Ți aviți este tocmai necunoscut și în speranța că totul va fi bine. Ia uite, ce griji nevoi pe voi, vă macină. Bă, frumos, cum frumos, în sens că iată, Dina zice că nu ar vrea să afle răspunsul la întrebarea ei. Bă, da, iată, cum ar arăta viitorul copiilor voștri? Interesantă, interesantă întrebare care nu necesită răspuns, vorba aceea. Hai să vină Cardfish și după aia facem o totalizare a acestei ore în care am avut și o temă cu întrebări despre întrebări pe care vă temeți să le oferiți pentru că nu vreți să auziți răspunsuri.

Amo, temo, temo, temo, temo, temo, temo. Amo, temo. Am avut o temă care a sunat așa. Există o întrebare la care nu vrei să aflați niciodată răspunsul. Și știți la ce m-am prins? Că poate că nouă nu ne este frică de răspunsuri. Nouă ne este frică de ce vor schimba aceste răspunsuri în noi, în alții. Pentru că dacă afli că cineva, de exemplu, dacă vorbim din punct de vedere personal, iată, cineva nu te mai iubește, nu mai poți să te prevaci că totul o să fie ca înainte. Corect? Corect. Dacă afli că ai greșit, trebuie să recunoști că ai greșit. Dacă afli că ai ales greșit, trebuie să-i decizi ce ai face mai departe cu acest răspuns. Și poate de asta, iată, există întrebări pe care alegem să nu le punem, da? Uneori le punem așa în căpuceană, acolo pe pulicioară. Și nu pentru că nu vrem să aflăm adevărul, dar pentru că, iată, uneori adevărul vine la pachet și cu o responsabilitate, probabil și asumare. Așa că poate că nu întrebarea este că vreau să știu cu tărică și cu tărică, da? Oare sunt pregătiți să trăiesc cu ceea ce voi afla, cu ce răspuns voi avea de-a face? Pentru că un răspuns poate să dureze câteva secunde la o întrebare, da? Chiar și un dat din cap. În dreapta, în stânga sau nu știu. Dar ceea ce facem, iată, după el, după ce primim acest răspuns, că poate schimba ani de viață, da, chiar uneori și viața. Așa că, da, puneți-vă niște întrebări, poate vouă. Nu neapărat la alții. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru comentariile lăsate pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Eu nu vă spun la revedere pentru că mai petrecem 2 ore împreună aici pe frecvența Muz.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mediul de afaceri cere guvernului mai puțină birocrație și reguli fiscale predictibile. Reprezentanții investitorilor străini și ai comunității de afaceri spun că procedurile complicate și instabilitatea legislativă descurajează investițiile. Antreprenorii solicită simplificarea procedurilor, stabilitate fiscală și legislativă, acces mai bun la finanțare și condiții mai bune pentru investiții. Pe agenda au fost și costurile energiei, protecția investițiilor, forța de muncă și digitalizarea serviciilor publice. Guvernul susține că va continua dereglementarea și digitalizarea. Executivul își propune reducerea costurilor administrative și stimularea producției interne și a investițiilor. Peste 1 milion de euro pentru dezvoltarea startup-urilor din Moldova. Uniunea Europeană oferă granturi pentru 6 organizații care vor derula programe destinate antreprenorilor și afacerilor inovatoare. Finanțarea va susține hackatoane, bootcamp-uri, mentorat și programe de incubare și accelerare. Beneficiarii vor putea primi sprijin de la etapa de idee până la extindere și atragerea investițiilor. Programele sunt finanțate prin EU for Innovation East, cofinanțate de Franța și implementate de Expertise France. În Moldova sunt active în prezent peste 300 de startup-uri tehnologice, potrivit datelor citate de Mold Press. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: care muncesc enorm, concurează, câștigă și chiar merită să vorbim despre ei, să-i cunoaștem și să-i susținem. Așa că dăm muzica puțin mai încet, asta când o să fie intervențiile. Și deschidem caietelul și scriem numele și prenumele și atunci când îi vedem pe stradă, îi aplaudăm și îi felicităm. Hai cu ora de sport aici la Muz FM, să-i dăm drumul și vine Roy cu Afar.
1: Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
7: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

prin ce trec toți sportivii noștri. Și noi rămânem conectați la starea de bine, bucurie, fericire. Și ca să vină, bă, da, la sambo pe plajă, acolo cum e echipamentul? Pentru că de moda îți vine în continuare cu cămașa, dar nu e chiar despre cămașă, dar e fără cămașă. Moose FM.

un brazilian. Eh, brazilianul ăsta, brazilianul în semifinale. Însă al nostru Mihail a luptat incredibil și a dus, iată, o nouă medalie acasă.

și felicitări și la mai multe rezultate. Iată așa un rezultat frumos, extrem de mândri suntem pentru băieții noștri și păstrăm entuziasmul, dacă mai am încă pe lume să laud. Pentru că chiar sunt bravi, mai e și o tipă, bun, nu-i fetișcană, o doamnă, o sportivă bravă, despre care neapărat vă vorbesc în următoarea intervenție, care tot a dus medalii și apoi încă despre un băiat și după aia despre două loturi. Nu de pământ, da, sportive loturi. David Guetta, Hypatone în continuare. Moose FM.

stila noastră Alexandrina Ciubotaru a făcut spectacol la Campionatul Mondial Universitar din Doha și a devenit campioană mondială, cucerind nu una, dar 3 medalii de aur la categoria de 77 de kilograme. Deci Alexandrina a stabilit și un nou record mondial universitar, ridicând un total de 224 de kilograme. Deci a reușit 102 kilograme la stilul smuls și 122 de kilograme la proba aruncat. Deci o performanță de-a dreptul istorică pentru Republic of Moldova. Asta e evident. Și totodată ne umple tuturor

vom continua cu încă doi bravi băieți halterofili despre care neapărat vreau să vorbesc, pentru că au și obținut și ei medalii, trebuie să-i cunoască toată lumea. Și după aia o să mă întorc eu înapoi la Grand Slam-ul de la Budapesta, că mai am un campion acolo. Moss FM.

au învins Germania cu scorul de 3-2 și această victorie ne asigură rămânerea cumva în elita europeană a fotbalului pe plajă, printre cele mai bune 8 naționale ale continentului. Bravo pentru dăruire și pentru luptă, dragi.

0: că se privește fotbal pe plajă cu soare, bine, da, cu ploaie nu. Și noi rămânem în continuare pe Muz, pentru că urmează să vină și un bloc scurt publicitar și după care mai revin cu noutăți din sportul nostru, dar până atunci să vină informații despre starea vremii.
1: Astăzi, 15 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi stabilă pe întreg teritoriul țării, cu cer variabil în toate regiunile țării. Vântul va sufla din direcția nord-vest cu intensitate medie. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 19 grade, iar peste noapte, termometrele vor indica 8 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius. La noapte, minima va cobori spre plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 14 grade. În Chișinău, cerul se menține variabil. Maxima zilei va atinge plus 23 grade, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la plus 14 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

las mult și 160 kg la aruncat. Iată, bravii noștri băieți, dar, vreți niște date? Lotul național al nostru de haltere a cucerit 26 de medalii la campionatul mondial universitar. În general, deci sportivii din țara noastră au obținut 10 medalii de aur, 8 de argint și 8 de bronz.

acestor rezultate, țara noastră s-a situat pe locul 2 în clasamentul general pe medalii din cele 21 de țări participante. Bravo! Bravo pentru ai noștri și pentru ei a fost o zi cu adevărat istorică și pentru lotul acestui sport. Și noi continuăm cu Neptunica, What If, și mai am după aia să vă mai spun despre un succes remarcabil. O să mergem înapoi la Budapesta. Vreți voi sau nu vreți? This

am spus că o să încheiem cu un rezultat frumos al nostru. Judocan Denis Vieru a cucerit și el medalie de bronz la Grand Slam-ul de la Budapesta la categorie de 66 de kilograme. A avut evoluție superbă, a adunat numai puțin de 5 victorii categorice în fața unor adversari de top din Ucraina, Croația, Azerbaijan, și singurul care a reușit să-l oprească a fost chiar viitorul campion al turneului, un

0: parte și astăzi sunt campioni despre care se vorbește și cu mare, cu deosebit, chiar nu cu mare plăcere, că plăcere e plăcere, dar cu deosebită plăcere vorbesc despre ei. Merită să-i vedem atunci când sunt aici în Republica Moldova la competiții, să le știm neapărat numele, să le urmărim rezultatele și când putem să ne ducem în tribune, da, dacă e deschis, dar eu din câte știu putem să mergem, asta noi pur și simplu suntem lenoși, dar ei chiar pe bune merită susținuți. Deci, pentru că dacă vrem să avem sport de care să fim mândri, trebuie iată să începem de la noi, prin a fi alături de cei care îl construiesc, îl fac și ne fac mândri la nivel internațional. Mulțumesc că ați fost cu mine la ora asta de sport în cadrul matinalului nostru Easy Bizi aici pe Muz. Nu mi-au rămas bun pentru că mai petrecem o oră, mai vorbim despre mâncare într-o zi de marți. Deci, și punem punct, de fapt, muzical cu Andia, cum am trezit aici.
1: Muz FM. De atingere rece.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul pregătește proiecte de investiții de peste 2 miliarde de euro. Banii ar urma să fie direcționați către infrastructura rutieră și digitală, conectivitate economică și dezvoltarea mediului de afaceri. Investițiile sunt legate de planul de creștere pentru Moldova, care include 153 de măsuri pentru perioada 2025-2027. Potrivit guvernului, 46 dintre cele 48 de măsuri planificate până acum au fost finalizate. În cadrul planului au fost deja alocate 477 de milioane de euro, inclusiv 270 de milioane în primul an. Următoarele tranșe depind de îndeplinirea reformelor și aprobarea acestora de către Comisia Europeană. O platformă online le permite cetățenilor să ceară oferte de la mai mulți avocați. iLaw.md a fost lansat în Republica Moldova și permite utilizatorilor să descrie problema juridică, să indice locația și nivelul de urgență, apoi să compare ofertele primite. Platforma afișează informații despre experiența și costurile serviciilor. Sunt acceptați doar avocați și avocați stagiari activi, iar datele profesioniștilor sunt verificate în registrele Uniunii Avocaților. Pentru clienți, utilizarea este gratuită, iar platforma nu percepe comision din onorariul avocatului. Creatorii anunță că serviciul va fi extins și pentru mediatori, notari și executori judecătorești. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, continuăm Easy Busy din această marți, 15 septembrie. Alături de voi sunt eu, Anca. Și această oră, în fiecare zi

culinară, vedem trenduri, trucuri care chiar ne pot prinde bine acasă. Deci eu vin cu poveștile, cu lucrurile interesante, dar voi veniți cu pofta și cu curiozitatea. Adică stați și ascultați din difuzoarele voastre și în căștile voastre. Deci haideți să vedem. Eu văd, dar voi audiați ce avem bun astăzi în Farfuria Muze FM la ora de gastronomie. Continuăm cu Shakira și Burna Boy.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

Nutriționiști pentru o toamnă plină de sănătate, energie, să fie așa și nu altfel. Deci toamna este timpul să ne facem rezerve de vitamine direct din piață, da? Puteți să mergeți la piața centrală să intrați în concurență cu doamnele în etate. Da, nutriționiștii au selectat, am dat de niște articole internaționale din reviste specializate și iată vă spun 5 legume de sezon super bogate în fibre, nutrienți esențiali pentru imunitatea noastră, pentru digestia noastră. Și hai să notăm în căpucean, în notițe, în telefon, acolo unde vreți voi.

Și cartoful dulce e ideal copt cu tot cu coajă, la fel. Și sfatul de aur a acestor specialiști: să combinăm cu puțin ulei de măsline sau nuci ca să absorbim toate vitaminele la maxim, despre care v-am și spus. Și noi de la Ghido, acest super practic, v-ați notat ce trebuie să mâncați, da? Sfeclă roșie. Băi, mie îmi place sfecla roșie, dar nu mult, așa, de puțin. Ne înarmăm pentru iarnă, da? Ne delectăm și cu vitamina D de afară și totodată și cu farfuriile noastre, adică ce punem în farfurii. Și trecem de la mâncare la Brian Zeno cu Need You. Most FM.

dileme, voi aveți dileme acum când a venit această toamnă minunată? Întrebați-vă, iată, când mâncați struguri, scuipați sâmburii sau înghițiți fără nicio ezitare? Pentru că eu am citit, mai bine

din Statele Unite, recunoscută și ca expert medical, deci autoare de articole științifice bazate pe dovezi, zice așa. Iată, hai să vă spun. De fapt, a spulberat toate miturile pentru că un adult sănătos, da, atunci când mănâncă struguri, sâmburii de struguri sunt 100% siguri. Deci aceștia conțin fibre

șerp când mănânc struguri. Că e înghiță, ba. Totuși, aici această expertă spune că nu trebuie să mâncăm sâmburi în exces, sperând la miracole, pentru că o mână de sâmburi nu se compară cu extractele concentrate din farmacie. În plus, copiii mici, persoanele vârstă sau cei care iau tratamente ar trebui să evite sâmburi. Iată, eu nu știam de asta. Acum voi știți. În rest, dacă sunteți sănătoși, voioși, nu mai pierdeți timpul scoțând fiecare sâmbure așa cu meticulozitate, da? Vă puteți mesteca și să înghițiți liniștit. Iată, eu v-am spus, eu nici nu aveam să mă gândesc, da? Sunt așa dileme la mulți oameni, la multă lume care mănâncă struguri în perioada asta tomnatică. Da, da, da, vine sezonul, deja a venit. Nu știu, e sfatul super util, dar voi vedeți ce faceți. Sunteți oameni maturi, luați decizii asumate. Și trecem de la roadele toamnei la o stare de toamnă. Bun, e popular în acest anotimp și zic acum de anxietate de la Elia și Nane.

pe zi îți dă toată vitamina C de care ai nevoie ca să ții virozele la distanță. Apoi mai avem dovleacul, bogat în fibre și vitamina A, excelent pentru vederea noastră, cum acolo era în scufița roșie, pentru vedere, pentru auz, de fapt pentru piele și o digestie perfectă. Și mai e al treilea, peștele gras, cum ar fi somonul, macroul sau sardinele, care vin cu omega 3, cu vitamina D, pentru o stare de spirit excelentă. Deci să avem mereu dispoziția la maxim și totodată articulații sănătoase. Deci trei alimente banale, dar cu efecte mari pentru corpul nostru și pentru starea noastră de bine pe parcursul acestui anotimp. Adică două. Avem o bucată de toamnă și apoi avem o bucată de iarnă. Iată așa trucuri simple. Bă, mie îmi plac kiwi-le și chiar o să fac grafic, o să-mi iau. Important să găsesc bune, bune de care mie îmi plac. Iată așa, gustos, simplu, ca să rămânem în formă maximă în această toamnă. Și continuăm cu Imam Beck, Pull Me In, și după aia Anet Sai cu Nileta. Muzica.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 septembrie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 61-234-111.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Publicitate. 079-95-9195. You walk like gravity, can't get the best of you.

se aude pe mus la 11 și 51 de minute. Și acum mai vin cu un sfat super fain de la medici despre ce se întâmplă de când mâncăm prea de salam și crem vuște. Și de ce zic asta? Pentru

Păi, o să ziceți, dar cine nu iubește așa un sandwich cu salam, da? Sau o crembușcă n-a luat mâncând, savurând cu poftă. Ei bine, aici medicii nu prea se bucură așa cum vă bucurați și voi și eu, că mai păcătuiesc și eu, mai mănânc tot cu poftă niște crembușcă n-a luat. Dar medicii avertizează că mesielurile mâncate zi de zi ne păcălește creierul. Vă dați seama, stomacul e într-o relație cu creierul. Asta în caz că ați uitat. Deci amestecul de sare, grăsime, aromele astea intense dau senzație rapidă de plăcere, așa că ajungem să mâncăm mult mai mult decât avem nevoie, fără să ne săturăm cu adevărat. În plus, prea multă sare aduce retenție de apă și obosește inima. Da, da, da. Așa că răsfățați-vă cu salam sau cârneciori doar de o dată, două ori pe săptămână, așa recomandă această specialistă. Lăsați și maioneza deoparte. Parcă mă văd morfuind la 3 noapte, deschizând ușa frigiderului. Oh my gosh. Și puneți mereu alături, dacă și mâncați niște tartinuțe cu am vrut să spun cașcaval, cu niște cremuști, cu niște salam, mai așa, înfulecați cu castraveți și cu roșii proaspite, ar fi bine, corpul o să vă mulțumească. Iată așa, niște schimbări simple ca să ne simțim bine și în formă. Dar țineți minte că nu în fiecare zi trebuie cremuști în aluat. Odată, două ori pe săptămână se poate, dar nu mai mult. Și continuăm cu Two Colors, cu prima donă, și după aia revin ca să-mi iau rămas bun de la voi. Muzica

ochi. Doamnă, gata, intră tot mai tare în drepturi. Dar știți că îmi place, îmi place. Nu știu cum vouă, dar mie, da? Și știți ce? Iată, nu e motiv să ne grăbim și noi odată cu toamna asta dragă și frumoasă. Dacă afară ziua e mai mică, avem un motiv, iată, în plus să facem serile mai pline, mai de oameni alături ai noștri preferați, luăm de mânuță, punem un ceai fierbinte, niște, am vrut să spun ciocolățele, niște dulce. Mai prindem o lumină, putem și să stingem lumina aici și cum. Și da, afară se răcește, dar căldura trebuie să o facem noi pe interior. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 pe 88.0 și pe muzefm.md. Până atunci rămâneți nebunatici ca voastră care vă tot vorbește în difuzoare. Îmbrăcați-vă bine, da, să nu răciți și aveți grijă de voi. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind tare și hai pe final să vină Vlad acasă toși, care să fie de partea voastră.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației începând cu 2027. Reforma prevede înlocuirea direcțiilor locale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație. Noile agenții vor administra școlile, vor selecta și evalua directorii, vor monitoriza calitatea educației și vor gestiona infrastructura și transportul școlar. Finanțarea va veni direct de la bugetul de stat, calculată în funcție de numărul de elevi. Grădinițele și instituțiile extrașcolare rămân în administrarea autorităților locale. Reforma intră în vigoare la 1 ianuarie 2027. Pentru Chișinău, Bălți și Găgăuzia, aplicarea este amânată până în 2028. Bancomatele, terminalele de plată și serviciile online vor trebui să fie mai accesibile. O nouă lege publicată în Monitorul Oficial introduce cerințe obligatorii pentru produse și servicii destinate și persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor sau celor cu limitări funcționale. Regulile vizează bancomatele, terminalele de plată, comerțul electronic, serviciile financiare și de transport, comunicațiile electronice și accesul la serviciul de urgență 112. Furnizorii care nu respectă cerințele riscă sancțiuni. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Micro-întreprinderile care prestează servicii sunt exceptate de la aceste obligații. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 15 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi stabilă pe întreg teritoriul țării, cu cer variabil în toate regiunile țării. Vântul va sufla din direcția nord-vest cu intensitate medie. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 19 grade, iar peste noapte termometrele vor indica 8 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 14 grade. În Chișinău, cerul se menține variabil. Maxima zilei va atinge plus 23 grade, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Chișinăul începe pregătirile pentru sezonul rece. Instituțiile municipale trebuie să verifice tehnica, să completeze stocurile și să actualizeze protocoalele de intervenție. Prioritate au școlile, grădinițele și spitalele. Măsurile sunt stabilite după problemele înregistrate în sezonul precedent rece. Primăria precizează că aprovizionarea cu energie termică a municipiului ține de responsabilitatea companiei termoelectrică. Aproape 31.800 de elevi din Chișinău sunt înscriși în grupele cu program prelungit. În acest an sunt 1.125 de astfel de grupe, cu 54 mai multe decât anul trecut. Cele mai solicitate sunt grupele de 3 ore. În acestea sunt înscriși aproape 30.000 de elevi. Grupele sunt organizate în 113 instituții de învățământ. În total, în școlile publice și private din municipiu sunt înscriși preliminar peste 110.000 de copii. În clasa 1 au fost înmatriculați peste 10.300 de elevi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 septembrie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Reziliența comunităților în fața manipulării informaționale și a ingerințelor străine a fost discutată la Chișinău în cadrul reuniunii CORLIP. La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor locale și regionale din Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic. Discuțiile au vizat și modul în care sunt elaborate politicile publice la nivel local, utilizarea datelor în luarea deciziilor și pregătirea funcționarilor. La Chișinău a fost lansat și un proiect pilot al Academiei Parteneriatului Estic pentru administrația publică locală și regională. Inițiativa prevede instruire și schimb de experiență între autoritățile locale din Moldova și cele europene. Construcția de locuințe noi a încetinit în municipiul Chișinău. În prima jumătate a anului au fost date în exploatare 24.100 de metri pătrați de locuințe, cu 12,6% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Cel mai puternic declin este la casele individuale, numărul acestora a scăzut cu peste 87%. În total au fost finalizate 175 de unități locative, 86 în oraș și 89 în suburbii. În același timp, au fost eliberate 399 de autorizații pentru construcții rezidențiale, cu peste 7% mai multe decât anul trecut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

construiți sau renovați casa, țigla metalică de la Top Profil ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Publicitate.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți șoferi sunt sancționați pentru comportament agresiv în trafic. De la începutul anului, în Moldova, au fost documentate 854 de astfel de cazuri, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Depășirile riscante, viteză excesivă și manevrele periculoase pot fi sancționate cu până la 2000 de lei și 5 puncte de penalizare. În cazuri grave, șoferii pot ajunge în instanță cu riscul privării de dreptul de a conduce sau al unor sancțiuni suplimentare. Și neacordarea priorității pietonilor rămâne o problemă. Peste 7000 de șoferi au fost sancționați de la începutul anului. Amenda este de 1800 de lei și 5 puncte. Repetarea abaterii poate duce la suspendarea permisului pentru până la 40 de zile. 3 din 10 copii din Moldova au acasă mai puțin de 3 cărți. Datele UNICEF arată și că doar 31,1% dintre părinții copiilor de până la 7 ani citesc împreună cu aceștia în mod regulat. În acest context, UNICEF Moldova și Ministerul Educației lansează campania O carte de la tine, o lume pentru mine. Sunt colectate cărți pentru aproximativ 1400 de grădinițe din țară, cu prioritate pentru comunitățile rurale și familiile cu venituri mici. Volumele donate vor fi folosite la grădiniță și împrumutate copiilor pentru lectură acasă. Donațiile pot fi făcute în librăriile Cărturești sau online. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în derete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mediul de afaceri cere guvernului mai puțină birocrație și reguli fiscale predictibile. Reprezentanții investitorilor străini și ai comunității de afaceri spun că procedurile complicate și instabilitatea legislativă descurajează investițiile. Antreprenorii solicită simplificarea procedurilor, stabilitate fiscală și legislativă, acces mai bun la finanțare și condiții mai bune pentru investiții. Pe agenda au fost și costurile energiei, protecția investițiilor, forța de muncă și digitalizarea serviciilor publice. Guvernul susține că va continua dereglementarea și digitalizarea. Executivul își propune reducerea costurilor administrative și stimularea producției interne și a investițiilor. Peste 1 milion de euro pentru dezvoltarea startup-urilor din Moldova. Uniunea Europeană oferă granturi pentru 6 organizații care vor derula programe destinate antreprenorilor și afacerilor inovatoare. Finanțarea va susține hackatoane, bootcamp-uri, mentorat și programe de incubare și accelerare. Beneficiarii vor putea primi sprijin de la etapa de idee până la extindere și atragerea investițiilor. Programele sunt finanțate prin EU for Innovation East, cofinanțate de Franța și implementate de Expertise France. În Moldova sunt active în prezent peste 300 de startup-uri tehnologice, potrivit datelor citate de Mold Press. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești! Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul pregătește proiecte de investiții de peste 2 miliarde de euro. Banii ar urma să fie direcționați către infrastructura rutieră și digitală, conectivitate economică și dezvoltarea mediului de afaceri. Investițiile sunt legate de planul de creștere pentru Moldova, care include 153 de măsuri pentru perioada 2025-2027. Potrivit guvernului, 46 dintre cele 48 de măsuri planificate până acum au fost finalizate. În cadrul planului au fost deja alocate 477 de milioane de euro, inclusiv 270 de milioane în primul an. Următoarele tranșe depind de îndeplinirea reformelor și aprobarea acestora de către Comisia Europeană. O platformă online le permite cetățenilor să ceară oferte de la mai mulți avocați. iLaw.md a fost lansat în Republica Moldova și permite utilizatorilor să descrie problema juridică, să indice locația și nivelul de urgență, apoi să compare ofertele primite. Platforma afișează informații despre experiența și costurile serviciilor. Sunt acceptați doar avocați și avocați stagiari activi, iar datele profesioniștilor sunt verificate în registrele Uniunii Avocaților. Pentru clienți, utilizarea este gratuită, iar platforma nu percepe comision din onorariul avocatului. Creatorii anunță că serviciul va fi extins și pentru mediatori, notari și executori judecătorești. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de

numiți maestri, Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799 9195. Ce?

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
6: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: N-aștepta leafa de gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni, de 30 de ani primii.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvânturi iubesc.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației începând cu 2027. Reforma prevede înlocuirea direcțiilor locale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație. Noile agenții vor administra școlile, vor selecta și evalua directorii, vor monitoriza calitatea educației și vor gestiona infrastructura și transportul școlar. Finanțarea va veni direct de la bugetul de stat, calculată în funcție de numărul de elevi. Grădinițele și instituțiile extrașcolare rămân în administrarea autorităților locale. Reforma intră în vigoare la 1 ianuarie 2027. Pentru Chișinău, Bălți și Găgăuzia, aplicarea este amânată până în 2028. Bancomatele, terminalele de plată și serviciile online vor trebui să fie mai accesibile. O nouă lege publicată în Monitorul Oficial introduce cerințe obligatorii pentru produse și servicii destinate și persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor sau celor cu limitări funcționale. Regulile vizează bancomatele, terminalele de plată, comerțul electronic, serviciile financiare și de transport, comunicațiile electronice și accesul la serviciul de urgență 112. Furnizorii care nu respectă cerințele riscă sancțiuni. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Micro-întreprinderile care prestează servicii sunt exceptate de la aceste obligații. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul

0: proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В MD Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
6: Mute limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Chișinăul începe pregătirile pentru sezonul rece. Instituțiile municipale trebuie să verifice tehnica, să completeze stocurile și să actualizeze protocoalele de intervenție. Prioritate au școlile, grădinițele și spitalele. Măsurile sunt stabilite după problemele înregistrate în sezonul precedent rece. Primăria precizează că aprovizionarea cu energie termică a municipiului ține de responsabilitatea companiei termoelectrică. Aproape 31.800 de elevi din Chișinău sunt înscriși în grupele cu program prelungit. În acest an sunt 1.125 de astfel de grupe, cu 54 mai multe decât anul trecut. Cele mai solicitate sunt grupele de 3 ore. În acestea sunt înscriși aproape 30.000 de elevi. Grupele sunt organizate în 113 instituții de învățământ. În total, în școlile publice și private din municipiu sunt înscriși preliminar peste 110.000 de copii. În clasa 1 au fost înmatriculați peste 10.300 de elevi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

Moose FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toate Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Reziliența comunităților în fața manipulării informaționale și a ingerințelor străine a fost discutată la Chișinău în cadrul reuniunii CORLIP. La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor locale și regionale din Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic. Discuțiile au vizat și modul în care sunt elaborate politicile publice la nivel local, utilizarea datelor în luarea deciziilor și pregătirea funcționarilor. La Chișinău a fost lansat și un proiect pilot al Academiei Parteneriatului Estic pentru administrația publică locală și regională. Inițiativa prevede instruire și schimb de experiență între autoritățile locale din Moldova și cele europene. Construcția de locuințe noi a încetinit în municipiul Chișinău. În prima jumătate a anului au fost date în exploatare 24.100 de metri pătrați de locuințe, cu 12,6% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Cel mai puternic declin este la casele individuale, numărul acestora a scăzut cu peste 87%. În total au fost finalizate 175 de unități locative, 86 în oraș și 89 în suburbii. În același timp au fost eliberate 399 de autorizații pentru construcții rezidențiale, cu peste 7% mai multe decât anul trecut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.